مال کے نزدیک چلا گیا. جیویں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ آکھی جا. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا ہے رب تو بھی کٹھا سی اور بڑا خطرناک ٹھگ. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے. پتر جوان ہوندے ہے دوہاں وچ تیری جوت ہے. ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. وہ رو رہی ہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے

باہر شور مچیا. صاحبہ نے نیتر کھولے، کیوں بھائی یہ باہر رولا کد ہے، شور کد ہے؟ کسی پریمی نے کیا، کہنے لگا مہاراج آپ باہر ایک بندہ آیا، وہ کہندا بھی اپنے اس ستھان تے کچھ اور آوڑے. صاحب مسکرا پے، کہنے لگے انہوں نے ویکھیا ہے؟ کہ جی ہاں کھرا آیا ہے، بندہ آیا ہے دوڑ کے اندر لنگ آیا ہے، وہ کھرا دستا ہے کہ اس دروازے اندر اندر لنگے. صاحب کہنے لگے جڑے چور دے پالو نے انہوں بلا لیا اندر، چور دے لبن والے انہوں کھوجیاں انہوں بلا لو اندر. وہ بندے جڑی وار لگی سی چور دے مگر وہ آ گئے. مہاراج دا ستکار کیتا، کہنے لگے ستگرو جی ساڈا چور ایتھے اندر آیا، کھرا دستا ہے. صاحب کہنے لگے بھائی جی تہاڈا چور ایتھے تے ویکھ لو، آ جاؤ. آ جڑے بندے بیٹھے نے سنگت سجی ہوئی این جڑ کے بیٹھے نے سارے. صاحب کہنے لگے انہاں دے وچوں جڑا تہاڈا چور ہے بھائی دیکھ لو، ویکھیا کسے نے؟ ایک بندہ کہندا جی میں ماڑی جی چلک ویکھی سی، باقی دا کھرا ہی نپدے آئے. صاحب کہنے لگے جی ویکھیا تے لب لو. وہ سارے دیکھن لگ گئے، وہ دیکھی جا رہے نے بندہ نہیں پیا لبدا. اگے پاسے آ گئے، اگلے پاسے سارے دے چہرے ول ویکھدے نے، بندہ اجے بھی نہیں دستا پیا. صاحب اپنے آسن تو اٹھ بیٹھے. وہ جڑا نواں گنتک سی، جڑا نواں بندہ آ کے بیٹھا سی نا، صاحب تاں جان دے پچھان دے نے سب نوں. صاحبہ نے اودی پچھ پچھے آ کے اودے سر تے ہتھ رکھ دتا، کہن لگے آ بندہ تاں نہیں تہاڈا. جس لے صاحبہ نے سر تے ہتھ رکھیا، اس بندے دے اندر ایک چرناہٹ چھڑی، اودے لوں لوں چ رس بھر گیا. صاحبہ نے میرے سر تے ہتھ رکھ دتا. صاحب گرو ارجن صاحب سچے پاتشاہ دا ہتھ میرے پاپی دے سیس تے، اودے نیتراں چ پتہ نہیں کی بھر گیا، نیتر بند نے، سارا شریر جڑا روم روم او دا رس نال بھرے ہے، سواد نال بھرے ہے. او اگاں ہوئے کہ مہاراج اچیچا کہندے پئے نے آ تاں نہیں تہاڈا بندہ. او اگے ہوئے، انہاں نے ویکھیا، ویکھ کے سر مارتا، کہن لگے نہیں مہاراج اے تاں نہیں، اے تاں کوئی پرم سادھ جاپدا ہے، اے تاں کوئی پرم سنت جاپدا ہے، اے تاں کوئی تہاڈا پیارا رب دے پیار والا ایڈا جڑیا ہے بندہ. مہاراج اے چور تاں ہو ہی نہیں سکدا، سانوں ملیکھا لگدا. مہاراج ایتھے جننے بیٹھے نے نہ چور کوئی جاپدا ہی نہیں. صاحب کہن لگے تہاڈا مال کی لے کے دوڑیا؟ کہ جی مال تاں چھڈ گیا، مال تاں چھڈ کے بھجیا. صاحب کہن لگے پھر انج کرو، مال تہاڈے کول پہنچ گیا، چور ساڈے کول پہنچ گیا، بھاویں او کدھرے بھی ہے، مال تسی اپنا سانبھو، چور نوں اسی سانبھلا. کہ مہاراج جویں حکم، صاحب نے حکم پا کے او تاں پرسن چت مڑ گئے کہ مہاراج جو تسی کہندے ہو ٹھیک ہے. سکھاں کیا مہاراج جے چور ایتھے ہی ہے تے آپاں کچھ خیال کریے. صاحب کہن لگے خیال کرن دی لوڑ ہی نہیں، ایتھے جڑا آ گیا چور ہن چور نہیں رہ سکدا. دھیان دینا، جڑا گرو کی حضوری چ آ کے بھی نہ بدلے، گرو کی سنگت وچ آ کے بھی نہ بدلے، گرو کی سوہ پا کے بھی نہ تبدیل ہوئے. بابا رام کشن جی اڈن شاہی گرمکھ پیارے سیوا پنتھی، انہاں دے کول کوئی بندہ ملن آ گیا سی، آ کے بڑے پیار نال ملیا تے کہن لگا بابا جی ایک چھوٹی جی امانت رکھنی ہے. کہن لگے کی ہے؟ کہن لگا تھوڑا جہا گھیو دا ایک پیپا ہے، رکھ جاواں تہاڈے کول، اگلے پنڈوں ہو کے کل مڑدا لے جاواں گا. کہن لگے اس طرح کر، میرے کول کاہدے لئی لے آیا، اندر مہاراج دے کمرے چ رکھ جا. تن گرو گرنتھ صاحب والے کمرے چ، وڈے کمرے چ، اوتھے ہال چ رکھیا جتھے سنگت بیٹھدی، اوتھے رکھ جا، کل آ کے لے جائی. گیا پیپا اوتھے نکر چ رکھ کے چلا گیا. اگلے دن پھر آ گیا، آیا سیدھا متھا ٹیکیا، جا کے ویکھیا پیپا اتھے نہیں سی. آ گیا فتح بلائی، پیار نال ملیا بابا جی نو، کہن لگا بابا جی پیپا اتھے نہیں ملیا. کہن لگے کوئی گل نہیں، پنڈاری نے چک کے سامھ دیتا ہوئے. سٹور والے نو پوچھ بلا لیا، کیوں بھائی گرمکھا دا پیپا تو رکھے آ؟ کہندا جی میں تاں ویکھیا نہیں. اچھا لانگری نو بلاؤ، نے کتے ورتی نہ لیا. لانگری نو بلایا، کیوں بھائی گرمکھا تو ادا پیپا تاں نہیں لے لیا، چک لیا کتے ورت لیا اندر حال وچ پیا سی؟ کہندا جی میں تاں ویکھیا وی نہیں، مینوں لوڑ ہی نہیں پئی. بابا جی رون لگ پئے. وہ کہن لگا مہاراج بابا جی تسی روندے کیوں جی؟ تو ساڈے نیتر کیوں سجل ہو گئے؟ تہاڈا گچ کیوں بھر گیا؟ ایک پیپا گھیو دی گل ہے، تہاڈے بخشے لویرے نے، تہاڈیاں آسیساں نال گچ ساریاں پدارتھاں دی کوئی کمی نہیں، گھیو ہور ہو جائے گا، ایڈی کیڑی گل ہے؟ میں تاں کسے متر نوں دینا سی، کٹھا کر کے لیاندا سی، کوئی نہیں اونوں پھر دے دیاں گے، تسی دل کیوں چھوٹا کر لے؟ ایک پندرہ سولہ سر گھیو دی گل ہے. بابا جی کہن لگے تیرے پندرہ سولہ سر گھیو نوں نہیں روندے، اسی اس بندے نوں رونے جڑا گردربار وچ آیا چور، تے چور دا چور ہی مڑ گیا، اتھوں بھی چوری کر کے گیا، وہ ہن سادھ کتھے بنے گا؟ اسی اودے جیون نوں رونے ہاں. سربت کا بھلا لوچن والے چاہندے نے جڑا گرو کی حضوری چ آیا، اتھوں تاں کم سے کم بدل کے جاوے، ایتھوں دا سونا ہو کے جاوے. چور کسے نوں چنگا نہیں لگدا، ڈاکو کسے نوں چنگا نہیں لگدا، ماں پتر دی سانجھ ٹٹ جاندی ہے، پیو نوں چنگا نہیں لگدا،
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਵਹਿਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਗਰ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਕਰ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਦਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਦਨ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ,